Mabia kila yutu wa kutoka huko, bado tunarutsa usharu. Mila shikilia usiache gole, tumetoka mbele tutatoroka. Mabia kila yutu wa kutoka huko, bado tunarutsa usharu. Mila shikilia usiache gole, tumetoka mbele tutatoroka. Mabia kila yutu wa kutoka huko, bado tunarutsa usharu. Mila shikilia usiache gole, tumetoka mbele tutatoroka.